0: Apu yo tega ai de.
1: Aje tu tega ai la te se ale ho ti na mo ja mo kho ton yo.
0: Ma cho ne ga yo.
1: Tu te cha cha ji za la ho. Ni ma ga, ni
0: ga tega ye ma cho ne.
1: 都在吃饭着，只要那那哦，都在吃饭哦，用下来时候就要吃多少，小朋友馋没得。